of a first Chronicles chapter 4 o start our 10 na 9 na o se na Jabez de wo animunyam e che ni nuanom a aka nyina ye ka so bi wo animunyam a